0: Výroby za 6 miliard korun. Ankara vyklízí staré zásoby z 90. let a posílá je Ukrajincům. Pentagon transakci požehnal, souhlas kongresu už je jen formalita. Jak významný je z pohledu Ukrajiny tenhle obchod?
1: Ktorýkoľvek obchod je mimoriadne dôležitý pre Ukrajinu. Na Ukrajine vidíme kombináciu toho, že sa berú tie staršie systémy, to bol napríklad HIMARS, ktoré boli, alebo ATACMS, ktoré boli z konca studenej vojny, alebo krátko po skončení studenej vojny. A tie sa už napríklad ani nevyrábajú, už sa vyrábajú novšie verzie. To znamená, Ukrajina kombinuje takéto zásoby, ktoré sa snaží získať z ktorejkoľvek krajiny, vždy tam má konečné slovo americký štát a americký výrobca, lebo ten vydáva certifikát konečného užívateľa. Ale zároveň Ukrajina dokáže kombinovať tieto systémy so svojimi systémami pôvodnej sovietskej výroby. Videli sme, že napríklad rakety HARM, protiradarové rakety, dokázali integrovať na stíhačky SU-27 a zároveň prichádza na Ukrajine aj vlastne originálna výroba úplne nových zariadení. To sú už aj prúdové drony dnes, ďalkové drony, ale opäť v týchto prostriedkoch sú tie najsofistikovanejšie moduly napríklad pre navigáciu, ktoré prichádzajú z tých západných technológií. To znamená, je to veľmi dôležité, pretože to udržiava Ukrajinu vlastne v tom pohybe a Ukrajinci, vzhľadom k tomu, že sú pod obrovským tlakom, tak sú ďaleko flexibilnejší a vlastne dokážu prispôsobovať a vzájomne kombinovať tieto systémy západné s tými svojimi vlastnými a vlastne takýmto spôsobom prekonávať tú kvantitatívnu prevahu Ruska.
0: Hostem Interview Plus je generálporučík Pavel Macko. Velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii, generál Valerij Zalužný, údajně prohlásil, že NATO je zastaralá instituce vytvořená v době studené války a že by se jeho země při hledání spojenectví měla obrátit jinam. Má pravdu?
1: Nemá pravdu, ale tu je to treba rozdeliť na viacero rovin. Zelenský v tom vyjadrení počas hromaždenia ukrajinských diplomatov sa vyjadril Zalužný sa vyjadril pomerne obšírne a on vlastne, ja by som to dal do takých troch rovin. Tá prvá je politická, to tam padá aj toto vyjadrenie, ktoré už je skôr apelom na časť ukrajinskej verejnosti, ktorá je frustrovaná. My vidíme, že Fedorov medzi tým ex-minister obrany získava politickú popularitu a je možný budúci kandidát na dovolieb na prezidenta. Zálužný túto ambíciu na jaro tohto roku takisto vyjadril, že pokiaľ by boli voľby, že by rád kandidoval. To znamená, tu skôr aj možno je cítiť trochu taký ten politický drive, že aby nestratil vietor z plachát, tak snaží sa ísť až na hranu a tieto vyjadrenia sú aj do určitej miery kontroverzné. Pokiaľ ide ale o ďalšiu rovinu, to je vecná rovina. Vojenstvo sa zásadne mení. Nedá sa povedať, že by bola aliancia zastaraná, pretože aj všetok ten ukrajinský pokrok bol dosiahnutý aj vďaka napríklad mohutnej satelitnej podpore, mohutnej podpore softwarovej a systémami umelej inteligencie. To znamená, je tu tá ukrajinská flexibilita, kreativita a zároveň mohutná technologická základňa západu. Ale je pravda, že mnohé tie koncepty aliancie sa menia pomerne pomaly, ale aliancia doteraz dokázala vždy prejsť a máme takú 5 generácií tých zásadných doktrinálnych transformácií aliancie a aliancia momentálne prechádza na multidoménové alebo viacdoménové operácie. To je presne to, čo po čom volá aj Zalužný. Takže nemyslím si, že je to úplne oprávnená tá kritika, ale je tu dôležitý aspekt a to je ten tretí, že aliancia, ale vôbec naše krajiny sú veľmi pomalé v tom vnímaní tej naliehavosti problému a v tej priemyselnej vojne. My čo teraz vidíme, že vojna nemusí byť vysoko technologická a krátka, kde na to by malo tú technologickú a napríklad vzdušnú nadvládu, ale že to môže byť dlhodobá vyčerpávajúca vojna a tá si vyžaduje úplne iné množstva a kvantity a proste preklopenie celej tej výroby na masívnu vojenskú výrobu. A v tomto vidíme, že Západ neustále zaostáva, veď to sú aj tie rakety do Patriotov. My sme nedokázali vlastne za 4,5 roka ani zdvojnásobiť výrobu týchto rakiet napriek tomu, že spotreba je enormná.
0: No, vy jste tedy Zalužnému dal z části za pravdu, že na to skutečně není ten pružný partner, kterého by Ukrajinci potřebovali. Oni dlouhodobě upozorní na to, že mají zkušenosti se soudobou, podobou války, v níž rozhodují digitální technologie a drony. Je v tomhle smyslu na to opravdu zastaralé nebo jenom pomalé?
1: Není zastaralé, skôr je to v tom premieňaní tých veľkých technológií.